oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani,

sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063 982 982 ili putem web shopa porco-trade.com.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Usorski radio.

pjesma za rođendan uvodi nas u drugu emisiju. Vrijeme za hit zabavnjaka Sandy. Dakle, uveo nas je u emisiju broj 2, 10 sati, 33 minuta, 49 sekundica. Prijedlozi za hit su sljedeći. Ema, bježiš od mene, Petar Brkljačić, reci da još nije kasno i Princ Starija. Sve tri pjesme su nove na valovima Usurskog radija, dakle premijerno u nastavku slušamo ih kao prijedloge. Nakon toga otvaramo telefon, nekih desetak minuta imamo za zabavnjake, dakle oko 11 sati ide pobjednička pjesmica, odnosno pjesma koja skupi najveći broj vaših glasova. Pa idemo redom ove toplije srijede 20. svibnja. Predstavljamo prvi prijedlog za hit, to je Ema, pjesma Bježiš od mene.

Ema je bila prva, dakle, evo upravo ste imali priliku čuti pjesmu Bježiš od mene. Ova pjesma će biti predstavljena i na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama. Idemo dalje. Drugi prijedlog, Petar Brkljačić, reci da još nije kasno.

0: umrijeti nego povijeti?
1: Bolje umrijeti
0: nego povijeti.
1: Nego povijeći?
0: Ja.
1: Čega bježimo danas?
0: Pa nema pojma.
1: Joj, ne znam, moram to tražiti. Dobro, ovo iz neke pjesme izvučeno.
0: Nije, to je pjesma.
1: Ne, ne zove se tako.
0: Ajde, dobro.
1: Odmah onda, da ti kažem da se ne zove.
0: Dobro, onda daj onu, bolje biti pija nego star.
1: Da, ima 100%.
0: To ima, ajde.
1: Evo, tu je.
0: Jesi našla?
1: Plavi orkestar sam našla, a ova ništa. Bolje umrijeti nego pobjeći.
0: Hajde, kada pjeva Plavi.
1: Pa Plavi će pjevati, hoćeš nešto još?
0: Pa rekao sam, bolje biti pija nego star.
1: Pa to je Plavi orkestar.
0: Aha, hajde nešto onda od bilo zove.
1: Hajde.
0: Nešto lijepo.
1: Dobro.
0: I pozdrav svim slušalcima. Isto te stanci.
1: Koja nema granice, ne smije ni tako imati.
0: I čujemo se u peši.
1: Može, može. Čujemo se. S nama je bio Osman, mašemo sekretarici. Lijep je sunčan dan. Kažu da će biti tako u narednim danima. Možda neki nalet kiše preleda bude možda čak malo i nevremena, ali od idućeg tjedna, kako kažu, 27, 28, čak ponegdje i 30 stupnjeva, što znači da zagrijava se ovo naše područje, odnosno plava lijepa planeta, odnosno ova polulopta na kojoj je lijepo vrijeme. Vidjet ćemo koliko će sad biti to istina. Uglavnom kažu da bi trebalo da se ovo vrijeme malo iščisti i da krene pravo proljeće. Mi ćemo naravno dobrom pjesmom, ukoliko ima neki oblak, da ga onako razbijemo i da se nadamo da će sve to tako biti kao što kažu ovi meteorolozi. A što se tiče vaših glasova, samo dva poziva, nešto ste mi tanki, tanki u zabavnjacima, ne znam, morat ćemo nešto poduzeti. Možda izvodnjake malo da skratimo, pa da vidimo kako ćete se ponašati u ostale dvije emisije. Ema, bježiš od mene, Petar Brkljačić, reci da još nije kasno, i princ starija, odmah se neko uplašio. Dobro jutro.
0: Ma, dobro jutro.
1: Jesi ti uplašio sad, nisi?
0: Ma nisi, evo sam ne spasio ništa, samo Boga drago.
1: Eto, vidiš.
0: Samo drago.
1: Ali ne treba ni Bog ne kažnjava, znaš.
0: Pa jo.
1: Zato se ne treba ni Boga plašiti, samog sebe se čovjek treba plašiti.
0: Pa ja se Boga bojim.
1: Ajde,
0: tako ti je mama moja sa dubima sana.
1: Istina.
0: A ja, i glasam ponovo 2-3, ja. Da sam već...
1: Ma normalno da se to utvrdi znanje.
0: Pa ja, ne znam gdje sam na oru pobjedu.
1: Pa ne znam, eto. Ne znam, vidjet ćemo.
0: Da ne plijeve luk. Jesu vam sumljive.
1: Pa dobro, šta sad? Uvijek postoji alternativa, a mali radio na baterije i to ti je to.
0: Pa ja, i to koja sa banderi.
1: Eto vidiš.
0: A ja.
1: Osjetim ja da se me nešto manta.
0: Aj, bio se.
1: Mala pozdrav ide Osmanu. Idemo dalje, dakle, bilo dugme, tako ti je mala maka Ljubo Sanac, odlučio je onda. Naš Osman, što drugu, kakvu drugu pjesmu? Dio, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jeli?
2: Molim.
1: Šta se dešava?
2: Ništa, kava se pije, još se raspolovio sad isto.
1: Čovječe, pa tebi cijeli Brazil ne može, dakle, nadositi kavi.
2: Ne treba men Brazil kad ja proizvodim tu.
1: A daj, molim.
2: Joj, da
1: mi bi valjda probali taj domaći proizvod, da je to u istinu.
2: Jedan veliki pozdrav vama u Tuni Rezi.
1: Joj, hvala.
2: 1, 3, 2.
1: Dobro.
2: Pozdravljam vas u Tuni Rezi, pozdravljam sve slušalce, radi ustvare od do. Boris Novković.
1: Dobro.
2: Isti brak.
1: Hvala.
2: No ne, nisam rekao vama, nemoj odmah. Živ, zdrav, vesel, zili.
1: Šta ima veze biti mali vražićak, nije problem, malo veći, jeli, u mom slučaju. Šta ima veze? Pa i to je za ljude, Bože dragi. Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Čuješ li ti? Jesi ti čula ovo?
3: Jesam.
1: Kaže meni Petrović, ti...

Sretan rođendan, sretan rođendan, dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli u našu današnju emisiju koju ćemo birati hit dana narodnjaka. Ovo je treća emisija u kojoj se hitamo hitovima na valovima Radio Usora, 11 sati i 33 minute. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu, pjevala je o rođendanu Gagi Bendi Nataša Matić. A danas ovoga 20. svibanjskog dana ili 20. maja, danas kada je svjetski dan pčela, trebamo malo zastati i zahvaliti ovim malim, tihim i vrijednim bićima. Bez njih bi svijet kakav mi poznajemo bio nezamisliv. Zato ne smijemo zaboraviti čuvati pčele, jer čuvajući njih čuvamo i budućnost. Kada bi pčela nestala sa lica zemlje, čovjeku bi preostalo još samo 4 godine života. Pčele su naša sadašnjost, naša prošlost i naša budućnost. Dakle, danas trebamo malo razmisliti da trebamo čuvati te male oprašivače koje nas vode kroz život i čine nas živim na ovoj zemaljskoj kori. Eto ga. Pozdrav svim pčelarima koji se trude i bore održati ovu planetu u životu. U krajnjem slučaju, u svakom slučaju, oni se trude održati te male radilice na životu. Ljudi, sretan vam dan, vaš dan. E, dragi moji narodnjaci, mi ćemo se danas u emisiji u ovom 140. danu ove 2026. godine družiti uz Janu, Ivanu Selakov, Slađu Allegro i Šerifa Konjevića. Sve ćemo mi to nekako izmiksati kroz naša današnja tri prijedloga.

Jana i Lomi i Moli, prijedlog broj 1. Pozdrav svima vama, budite s nama u narednih 30-ak minuta i da odradimo ovo što se treba odraditi na obostrano zadovoljstvo. Jana i Lomi i Moli, prijedlog broj 1. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Osore.

0: Bio je to naš današnji prijedlog broj 1 i Lomi i Moli i Jana. U nastavku emisije u kojoj biramo hit Dana narodnjaka slušat ćemo Slađu Allegro, Ivanu Selakov i pjesmu Osveta. Prijedlog broj 2.
1: Usorski radio.
2: Hit Dana.

0: Bio to naš današnji prijedlog broj 2 osveta Ivana Selakov i Slađa Allegro, a u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka ostalo nam je još da poslušamo sitne sate prijedlog broj 3 od Šerifa Konjevića.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: to naše današnji predlog broj 3, posljednji predlog koji smo trebali predstaviti u cijelosti od ovoga trenutka. Očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Nekome kažemo dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Ma poštovanje, Jozo, naš dobri pčelaru.
1: Hvala. Jak sam, ko NATO.
0: Kao NATO, da.
1: Jasno, NATO alijansa.
0: E.
1: Ovako, ja ću treći, tri, drugi, prvi, jedan.
0: Dobro.
1: Unete, pozdravljam sve naše drage slušatelje, tebe i Bilju, naravno, i vaša obitelj. A nisam pčelar više dugo, nek sam radio sve građevina.
0: Pošto je danas svjetski dan pčela, evo, pokušavamo okupiti sve pčelare.
1: Ja sam trut.
0: Pa dobro, i tu djeluješ malo, ajde.
1: Dobro. Moram ja biti matica, ne znači. Ovako, daj mi pjesmu Mladen Tomić, posljednji voz.
0: Dobro.
1: Eto, osta kraj, nije me ona ni malo voljela.
0: Šta ćeš, dragi?
1: A, šta ćeš, to je tako.
0: Nije to zgodno, moj Jozo.
1: Aj, čujemo se, vidimo se, ako mogu živjeti.
0: Ej, da, teško je to. Teško je to podnijeti, da. Idemo mi dalje, poštovani slušatelji, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O, Petroviću, čuveni pčelaru.
2: A nisam baš ko kum Jozo kaže da je onaj matica.
0: On je rekao da je trut prvo.
2: Jes, znaš, a ja mu da poručujem, on je stršljen.
0: Opa.
2: Goni čelce, ne voli čelica.
0: Da.
2: Yeah. Veliki pozdrav vam u studiju Reži.
0: Hvala lijepa, Petroviću.
2: Prvi, tri, treći, dva, srednji, jedan.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce radio Usori. Vidim da me se kum baci u gađevnu sada.
0: A, ode mislim.
2: Ma juče je, nije pa zakasnio se probuti na emisiju. Uzio šerpu i kašika pa lupa kada radi mješalca. Bože pomoć. Kaki juni njegova mješalca.
0: Pa evo vidjet ćemo šta će biti s tom kućom koju on napravio tako da.
2: Ma nema, nije ni okrenuo naše struža. Naš on u poslovic kaže, nek drži vodu dok majstor odu.
0: Je.
2: Pjesma Saki Ćosović.
0: Dobro.
2: Nek uni me lijepa ženo.
0: Ne kuni me, lijepa ženo, bit će...
2: Žive, zdravi, veseli bili.
0: Hvala lijepa našem dobrom Petroviću. Uvijek spreman za šalu. Idemo dalje, čekamo, poštovani slušatelji, na vaše sljedeće uključenje 032895221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit Dana Narodnjaka na Valojma Radio Usore. Jana i Lomi i Moli. Ivana Selakov i Slađa Legro pjevali su Osvetu, a

0: Šerif Konjević pjevao je o tim sitnim satima. A mi očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. E, sada, dok iščekujemo vaše pozive, htio sam pustiti neku lijepu pjesmicu, ali idemo sa pozivom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Dobrinjo.
1: Kako je usoro?
0: Pa šta ima pčelaru?
1: Ništa, evo me upalio grijanje.
0: Jel da da jest?
1: Ja sam bogaj.
0: Da, i moralo se sad.
1: Ma mora, hvala čovječe.
0: Evo, ne znamo kuda sve to vodi, ali...
1: Nikud.
0: Ovo je kao globalno zahladnjenje.
1: Oj, kao što ona je rekao, kakav narod, tako vrijeme.
0: Je, je, je.
1: Ma ja, kakvi smo, Bože, tako on. A na usori smo dobri.
0: Pa pjevamo, pjevamo, evo ga.
1: Ma jaba, jedno na usori smo dobri.
0: Što je najbitnije,
1: pa
0: pjevamo i zujimo i raznosimo polje.
1: Je, šalimo se.
0: Eta.
1: Ma ja. Evo, ja pozdravljam po Markovom pomom spisku. Glasam da su tišku pjesmu, treću.
0: Dobro, jest teška.
1: Teška pjesma.
0: Da.
1: Teška, žalostna. Znači treći, tri, drugi, dvoj, jedan.
0: I prvi, jedan, dobro.
1: Ovo ime Rima.
0: Gdje ti je on?
1: Kaže Šaban.
0: Evo, čućemo.
1: I Gordana.
0: Isto od njega.
1: Isto od njega.
0: Eto ga.
1: Pa šta ćeš kad ga volim?
0: Pa, da.
1: A ja?
0: I ima se razloga i zašto ga voljeti, da.
1: Ima, ima. I pravo da ti kažem isto što volimo Nadine ljepotane gore i tvoju princezu. Šaljem im poljubaca 300.
0: Hvala lijepa, Osmane, što si bio i danas s nama, mi, dragi prijatelji.
1: A ti, Dida, nemoj zaboraviti poljubac.
0: Ne, ne, pa to je to. Pa bez toga se ne dolazi u dvorište uopće.
1: A od mene, nije od tebe.
0: Aha, dobro, znači moram i za sebe i za tebe.
1: Pa
0: dobro.
1: Ja.
0: Dobro, dobro.
1: Eto,
0: poljubac mu dođe kao ulaznica u dvorište, znaš, tako to je to.
1: Tako je, tako je.
0: Hvala lijepa, svako dobro, čau, bau, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje 032895221, dobar dan, želimo sljedećem pčelaru. Halo?
2: Dobar dan, pčelare.
0: Pa gdje si, pčelarko?
2: Evo, pčelarke, zavljam pčele po njih.
0: Zuje li zuje?
2: Ne, ma ne zuje ništa, u mene ne zuje ništa, ne znam u drugi tamo. U mene nema tela, u mene samo imaju stršljenovi.
0: Pa, ima i pčela okolo, ali evo stršljenovi jesu opasni, da.
2: Ima, ima tela, ma, kukaj, ima, pa hvala Bog, bila sad ove draca, svatla, pa
0: zbile. Dok je pčela, bit će i nas.
2: Biće, biće ako bude, dok te su kaj nija i nas. Kaj nija neka neće i nas.
0: I mi odmah idemo za njima, to je tako.
2: Aj, glasam, 3, 2, 1.
0: Može.
2: Pozdrav nam svi koji se slušamo i pozdravljamo vas, posluži tebe i Dilju, Danijele, vašu porodicu i pjesma moja, Ružo moja.
0: Ružo moja.
2: Iako može ona u kolibi malo truće i vlaka.
0: Biće.
2: Sve najbolje, pa sutra tako budu da čujemo, budemo živi zdravi.
0: Hvala, hvala lijepa našoj pčelici Radi. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Bilo bi lijepo, evo kad bi nas neki pčelar pozvao pa nas malo educirao o pčelama. Halo, dobar dan, želimo sljedećem pčelaru.
3: Evo pčelar.
0: To pčelar.
3: Imam jednu želju, ako može.
0: Dobro.
3: Da sam pčela, želja mi je pusta.
0: Da sam pčela, bit će.
3: Hvala ti puno.
0: Eto ga, moj dobri bumbaru. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje 032895221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore i Dana Narodnjaka. 11.55, dakle, ostavit ću mogućnost za još koju sekundicu za vaš poziv, ukoliko ne, ići ćemo sa proglašenjem današnjeg pobjednika Jana i Lomi i Moli 8, Ivana Selakovi i Slađa Allegro Osveta 7, a Šerif Konjević sa svojom pjesmom Sitni sati je pobjedio i ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Hvala vam lijepa, dobri moji, što ste dio ovoga svoga današnjega vremena.

0: proveli s nama. Svako vam dobro želim, uživajte u ovom lijepom danu. Mi ćemo u nastavku poslušati pobjedničku pjesmu, a nakon toga slijedi naš redoviti programski sadržaj od 12 sati i 30 minuta. Slijedi informativna emisija Svijet u retrovizoru. Nakon toga od 13 sati slijede pjesmice koje ste vi poželjeli, a popodnevni dio programa ispunit će naši redoviti sadržaj. Danas je srijeda, je li tako? Naša tematska emisija srijedom je Županijska kronika ili ti kronika kantona. U 17.05 reprizno emitiranje od 21. To vrijeme između ovih naših emisija ispunit ćemo dobrom glazbom, oglasimo obavještenjima, reklamnim porukama, svakako našim rubrikama Kapi za dušu u 15 sati i 30 minuta i dogodilo se na današnji dan od 15.45. Eto ga, to bi bilo to, dobri moji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Hvala vam lijepa što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog hitovanja hitovima. Svako vam dobro želim i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo slušati pobjedničku pjesmu. Šerif Konjević i Sitni sati.
1: Hit dana. Hit dana.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima ste Radio Usore.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra,

čeka sutra kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru, kamo ćemo poći jednoga dana u suncu i sjaju. Gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Pekingu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom svega nekoliko dana nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom dočeka dvojice lidera, desetine djece mahale su ruskim i kineskim zastavama, slično kao tijekom Trumpove posjete kada su bile istaknute američke zastave. Kineske državne medije prenose da je Xi tijekom uvodnog obraćanja poručio kako bi Kina i Rusija trebale međusobno pomagati u razvoju i jačanju svojih država, dok je Putin istaknuo da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli razinu kakva ranije nije viđena. Dodao je i da ekonomska suradnja između dvije

zemlje nastavlja bilježiti pozitivan trend. Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije usred tekuće krize na Bliskom istoku, kazao je ruski predsjednik. Putin je također naveo da je trgovinska razmjena između Rusije i Kine u posljednjih 25 godina porasla više od 30 puta. Si je poručio da su odnosi dvije zemlje dostigli sadašnju razinu zahvaljujući kontinuiranom jačanju političkog povjerenja i strateške suradnje između Pekinga i Moskve. Ocijenio je da je trenutačna međunarodna situacija nestabilna i obilježena jednostranom hegemonijom. Kao stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a i važne svjetske sile Kina i Rusija trebale bi usvojiti dugoročnu stratešku perspektivu i surađivati na izgradnji pravednijeg i ravnopravnijeg globalnog sustava upravljanja, naglasio je Si.

Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je jučer da su Sjedinjene Države i Iran postigli veliki napredak u svojim razgovorima i da nijedna strana ne želi nastavak vojne kampanje. Mislimo da smo postigli veliki napredak, mislimo da Iranci žele postići dogovor, rekao je Vance novinarima na briefingu u Bijeloj kući. Vance je kazao da je upravo razgovarao s predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je ponovno naglasio da je ključno pitanje za SAD da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Kada bi se to dogodilo zemlje oko Perzijskog zaljeva, tada bi htjele vlastito oružje, a zatim bi ga htjele i druge zemlje diljem svijeta, kazao je Vance. Želimo da broj zemalja koje imaju nuklearno oružje bude mali i zato Iran ne može imati nuklearno oružje, rekao je. SAD želi da Iran surađuje s Washingtonom na procesu kojim bi se osiguralo da Iranci neće obnoviti svoje kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja u godinama koje dolaze. To je ono što pokušavamo postići u pregovorima, rekao je. Trump je pod pritiskom da postigne sporazum kojim bi se ponovno otvorio Hormuški tjesnac, ključna ruta za globalnu opskrbu naftom i drugim robama. On je izrazio nadu da je dogovor o okončanju sukoba blizu, ali zaprijetio obnavljanje vojnih udara na Iran ako se ne postigne sporazum. Na pitanje može li Rusija preuzeti iranski obogaćeni uranijum, Vance je rekao, to trenutačno nije plan vlade SAD-a, Iranci nisu potaknuli to pitanje.

Pregovarači Evropskog parlamenta, Vijeća Evrope i Evropske komisije postigli kompromis nakon više od 5 sati razgovora o zakonodavstvu potrebnom za provedbu sporazuma sklopljenog prošloga ljeta u Trumpovu golf resortu u Škotskoj. Prema tom sporazumu, EU je pristao ukinuti carine na američku industrijsku robu i dio poljoprivrednih proizvoda, dok je Washington trebao ograničiti carine na većinu evropskog izvoza na 15%. No, Brisel je usporio donošenje odluke nakon što je Trump u siječnju zaprijetio preuzimanjem Grenlanda, danskog teritorija, a zatim ponovno u veljači nakon što je američki vrhovni sud poništio velik dio njegove carinske politike. EU je još jednom pokazao da smo prilično pouzdan trgovinski partner koji poštuje svoje obveze, rekao je evropski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčović nakon izlaska iz pregovaračke dvorane. Nakon više mjesečnih unutarnjih prijepora unutar Evropske unije, kompromis je postignut nakon što je Trump frustriran čekanjem zaprijetio uvođenjem carine od 25% na evropske automobile od 4. srpnja. Takva eskalacija prijetila je ponovnim guranjem transatlantskih trgovinskih odnosa vrijednih 1,7 bilijuna eura godišnje u krizu, baš u trenutku kada šokovi na energetskom tržištu izazvani sukobom na Bliskom istoku opterećuju evropski gospodarski rast. Prema konačnom tekstu kompromisa u koji je politiko imao uvid, komisija bi na zahtjev parlamenta ili neke države članice mogla suspendirati trgovinski sporazum ako Washington do kraja 2026. godine ne smanji carine na europske proizvode od čelika i aluminija. Američke carine na čelik i aluminij dosježu i do 50% prema uredbi koju je Trump potpisao u travnju, a mnogi evropski zastupnici tvrde da taj potez krši ograničenja dogovorena u Škotskoj. Prema dogovoru postignutom rano u srijedu, komisija će krajem ove godine parlamentu i vijeću podnijeti izvješće o američkim carinama na čelika. Ako zaključi da SAD ne poštuje sporazum, procijenit će treba li ga suspendirati. Pregovarači su dodali i takozvani sunset klauzulu prema kojoj bi sporazum istekao u prosincu 2029. godine, gotovo godinu dana nakon što bi Trump trebao napustiti Bijelu kuću. Tekst također uključuje zaštitne mehanizme koji

sporazum iz Školske poništio, a koje sada ponovno zapreti teritorijalnom suverenitetu Evropske unije, što je Evropski parlament traže nakon Trumpovih prijetnji aneksijom Grenlanda, nije uključena jer su joj se usprotivile države članice. Dužnosnik Evropske unije upoznata s pregovorima kojim je odobrena anonimnost kako bi mogao govoriti o zatvorenim razgovorima, rekao je da su države članice željele isključiti netrgovinske elemente iz sporazuma. Tekst sada ide na pomno praćeno glasovanje koje se očekuje tijekom plenarne sjednice u Strasburu od 15. do 18. lipnja. Neki liberalni lijevo-orijentirani zastupnici u Evropskom parlamentu i dalje su neprijateljski raspoloženi prema trgovinskom sporazumu te upozoravaju da bi mogli glasovati protiv kompromisa iz Škotske. Ključno je to što sporazum Evropskoj komisiji daje ovlast da odluči krši li SAD dogovor, te ostavlja izvršnoj vlasti Evropske unije odluku o eventualnoj suspenziji sporazuma. Verzija predloga koju je zagovarao parlament prisilila bi komisiju da automatski suspendira sporazum u slučaju kršenja. Evropska pučka stranka, najveća skupina u parlamentu, želi što prije formalizirati trgovinski sporazum, a pregovarači se nadaju da će ga podržati većina zastupnika.

0: Ruski napad na grad Konotop u Sumskoj oblasti pogodio je višekatnicu, pri čemu je ozlijeđeno najmanje 6 osoba, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Gradonačelnik Artem Semenihin rekao je da je masovni napad uzrokovao urušavanje 3 katova stambene zgrade. Nekoliko ljudi izvučeno iz ruševina, hitne službe rade na utvrđivanju broja žrtava. Zbog nedostatka vozila hitne pomoći ozlijeđeni se prevoze u bolnicu civilnim vozilima, dodaje Semenihin. Prema riječima gradonačelnika, oštećene su i kuće, stanovi te administrativne zgrade. Navodno je uništen i gradski muzej. U regionalnom središtu gradu Sumi prijavljeni su prekidi u opskrbi električnom energijom usred širokog vala napada. U drugim dijelovima Ukrajine 5 osoba ozlijeđeno je tijekom noći u Dnipru u ruskom napadu na skladišta prehrambenih proizvoda u gradu, rekao je guverner Dnjepropetrovske oblasti Aleksandar Hanza. 2 ljudi, muškarac i žena, hospitalizirani su nakon napada. Stambene zgrade i vozila pogođeni su i u Odesi, gdje je jednokatna zgrada potpuno uništena u napadu, izvijestili su lokalni dužnosnici. Za sada nema informacija o mogućim žrtvama u toj regiji. Rusija redovito izvodi napade na ukrajinske regije bliže bojišnici, nastavljajući gađati energetsku, prometnu i civilnu infrastrukturu u gotovo svakodnevnim noćnim napadima.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Američki državljanin zaražen virusom Ebole prebačen je na liječenje u berlinski bolnički centar Charité, priopćilo je u srijedu njemačko ministarstvo zdravstva. Pacijent je primljen u posebnu izolacijsku jedinicu sveučilišne bolnice nakon što se zarazio virusom u Demokratskoj Republici Kongo, gdje se Ebola ubrzano širi. Ministrica zdravstva Nina Varken izjavila je za DPA da je pomaganje partnerima nešto što njemačka vlada smatra sasvim prirodnim. Rekla je da Njemačka ima učinkovit sustav skrbi, uključujući i onaj za pacijente s visoko zaraznim bolestima. Dobit će najbolju moguću skrb, a mi ćemo održavati najviše sigurnosne mjere, rekla je Varken. Dodala je da su se upravo zato SAD obratili Njemačkoj za pomoć. Američke vlasti zatražile su pomoć Njemačke i zbog kraćeg trajanja leta priopćile Ministarstvo zdravstva. Pacijente iz Ugande u Berlin prevezen posebnim zrakoplovom za prijevoz visoko zaraznih pacijenata. Posebna izolacijska jedinica ima specijaliziranu infrastrukturu za liječenje pacijenata s vrlo zaraznim i po život opasnim infektivnim bolestima. Riječ je o zatvorenoj i zaštićenoj jedinici odvojenoj od redovnog bolničkog rada, čime se osigurava da nema kontakta s drugim pacijentima. Ebola je zarazna i po život opasna infektivna bolest. Virus se prenosi fizičkim kontaktom i kontaktom s tjelesnim tekućinama. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: O, bari, na usori!

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese

djetelina, najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokreti, soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usovski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način među

Osobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Svoja muka je najteža. Živio na Himalajima, daleko od ljudi, poznati mudrac Sadat. Izabrao je jednostavan život i većinu vremena posvećivao meditaciji. Ljudi su dolazili iz svih krajeva i tražili njegov savjet. Jedna takva grupa dođe do njega svađajući se, jer je svatko smatrao da je njegov problem najveći, pa ga zato mora prvi iznijeti mudracu. Sadat ih je prvo mirno posmatrao, zatim povikao: "Tišina,

0: srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Usorski rad.

Županijska kronika. Kronika kantona. Prigodnom svečanošću obilježen je završetak radova na rekonstrukciji krova središnjeg objekta javne ustanove Osnovna škola Aleksa Šantić u Zenici, projekta koji je realiziran uz finansijsku podršku ambasade Japana u Bosni i Hercegovini i vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić istaknuo je da vlada ZDK kontinuirano ulaže u unapređenje uvjeta u obrazovnim ustanovama širom kantona. U svakoj školi nastojimo osigurati bolje uvjete za rad učenika i nastavnika kroz infrastrukturna ulaganja. Danas smo svjedočili jednom kvalitetnom partnerskom odnosu sa vladom Japana, na čemu smo im izuzetno zahvalni. Ovaj projekat omogućuje našim učenicima i nastavnicima bolje i sigurnije uvjete za boravak i rad. Nastavit ćemo realizirati slične projekte i u budućnosti, kazao je premijer Pivić. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZDK Mirza Mušija zahvalio je ambasadi Japana, vladi i narodu Japana na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini. Od završetka rata Japan je kroz različite projekte u BiH investirao više od 300 milijuna eura. Posebno nam je drago što su prepoznali značaj ulaganja u obrazovanje i kulturu. U ime škole, kantona i države zahvaljujem na ovoj vrijednoj podršci. Kada smo preuzeli odgovornost za vođenje resora obrazovanja, razmišljali smo kako unaprijediti postojeće stanje, rekao je ministar Mušija. Veleposlanik Japana u BiH Eki Toshihiro izjavio je da je projekat realiziran na temelju zahtjeva škole s ciljem unapređenja uvjeta za učenike i nastavnike. Veleposlanstvo Japana osiguralo je 181 tisuću KM za realizaciju ovog projekta. Obnova krova i fasade omogućit će kvalitetnije održavanje objekta, posebno tijekom zimskog razdoblja. Drago nam je što će 540 učenika i nastavnika imati bolje i sigurnije okruženje za rad i boravak. Japan kontinuirano podržava projekte u oblastima obrazovanja i zdravstva jer želimo doprinositi poboljšanju kvalitete života građana BiH, rekao je veleposlanik Aiki. Vlada ZDK usprkos ograničenom budžetu kontinuirano ulaže u obrazovanje i poboljšanje statusa prosvjetnih radnika. U protekle tri godine primanja zaposlenih u obrazovanju povećana su za više od 50%. Istodobno, svjesni smo da više od 3

I stotine školskih objekata zahtjeva dodatna ulaganja, zbog čega je važno zajednički tražiti modele suradnje i podrške kako bi se unaprijedili uvjeti rada u školama, rekao je predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH Selvedin Šatorović. Direktorica škole Mirsada Čoloman izrazila je zahvalnost svim partnerima koji su podržali realizaciju projekta. Ovo ulaganje za nas znači sigurnije, kvalitetnije i bolje uvjete za boravak i rad učenika i nastavnika. Posebnu zahvalnost upućujem ambasadi Japana na razumijevanju potreba naše škole, ukazanom povjerenju i nesebičnoj podršci. Ova pomoć predstavlja snažnu poruku prijateljstva, solidarnosti i ulaganja u budućnost djece i obrazovanja. Zahvaljujem i vladi Zeničko-Dobojskog kantona, premijeru Piviću i ministru Mušiji koji su prepoznali značaj ulaganja u obrazovanje i pružili podršku realizaciji ovog projekta, kazala je direktorica Čoloman.

Povodom otkazivanja predstave u okviru festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona smatra važnim istaknuti nekoliko činjenica u cilju objektivnog informiranja javnosti, čuvanja međusobnog uvažavanja. Ministarstvo kontinuirano pruža institucionalnu, materijalnu i financijsku podršku radu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica kao jedne od najznačajnijih kulturnih ustanova u BiH. Istodobno, važno je naglasiti da BMP Zenica djeluje kao samostalna i autonomna ustanova sa punom slobodom u kreiranju repertoara, programskih sadržaja i izboru predstava koje sudjeluju na festivalu Bosansko-Hercegovačke drame. Podsjećamo i na jasne zakonske odredbe koje definiraju umjetničke slobode i zabranu cenzure. Član 7. Zabrana cenzure i sloboda izvođenja scenskog djela. Kazališta su potpuno slobodna, autonomna i samostalna u svom stvaralačkom i umjetničkom djelovanju. Strogo je zabranjen bilo kakav oblik cenzure, pripreme i javnog izvođenja scenskog djela. Nitko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme i javnog izvođenja scenskog djela. Također, smatramo važnim istaknuti da pitanja sigurnosnih procjena i organizacijskih odluka ne treba dovoditi u vezu s našim ministarstvom niti sa pojedinim organizacijama ili grupama bez relevantnih činjenica i osnova. Neodgovorno je javno usmjeravati odgovornost prema subjektima koji nisu sudjelovali u donošenju odluka o postavljanju ili otkazivanju predstave. Ministarstvo izražava punu podršku BNP-u Zenica i Festivalu Bosansko-Hercegovačke drame, manifestaciji koja godinama predstavlja važan segment kulturnog identiteta Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i BiH. Vjerujemo da kultura mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, razumijevanja i međusobnog poštovanja, te pozivamo sve aktere javnog života na odgovornu, odmjerenu i korektnu komunikaciju. S tim u vezi oglasio se i grad Zenica. Gradonačelnik Fuad Kasumović: Zenica neće dozvoliti cenzuru umjetnosti niti pritiske na Bosansko narodno pozorište. Grad Zenica najoštrije osuđuje svaki pokušaj pritiska, zastrašivanja ili cenzuriranja umjetničkog i kulturnog djelovanja Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, kao i svih umjetnika i kulturnih radnika koji svojim stvaralaštom doprinose razvoju slobodnog, otvorenog i demokratskog društva. Zenica je grad različitosti, inkluzije, dijaloga i prihvatanja. To je grad koji je kroz svoju povijest znao čuvati dostojanstvo kulture i umjetnosti čak i u najtežim vremenima. Nitko nema pravo dovoditi u pitanje samostalnost i neovisnost rada Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, niti umjetničku slobodu onih koji stvaraju i govore kroz teatarsku umjetnost. Međunarodni festival Bosansko-Hercegovačke drame predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini regionu. Već 25 godina ovaj festival okuplja najvažnija teatarska imena, afirmira domaće autore i šalje snažnu poruku da kultura mora ostati prostor slobode, dijaloga i kritičkog mišljenja. Posebno želim istaći važnost Sarajevskog ratnog teatra Sartr, institucije koja je nastala u najtežim danima opsade Sarajeva kao simbol otpora, slobode duha i nepokorene umjetnosti. Njegov značaj za bosansko-hercegovačku kulturu i teatarsku scenu je nemjerljiv i svaki pokušaj osporavanja umjetničkog izraza jednog takvog

teatra predstavlja ozbiljan udar na temeljne civilizacijske vrijednosti. Od nadležnog ministarstva i policijske uprave zahtijevam da hitno i profesionalno urade svoj posao te da osiguraju potpunu sigurnost zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, uposlenika, umjetnika, gostiju i posjetitelja festivala. Institucije sustava postoje upravo zato da zaštite javni red, sigurnost građana i slobodu kulturnog djelovanja. Istodobno, jasno poručujem da pojedinci i skupine koje prijetnjama pokušavaju stvarati atmosferu straha ne predstavljaju stvarnu sliku Zenice niti duhovog grada. Zenica nije grad netolerancije, pritisaka i zabrana, nego grad otvorenosti, rada, reda, kulture i međusobnog poštovanja. S menadžmentom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sam u stalnoj komunikaciji i od njih očekujem da predstava bude odigrana u prvom slobodnom terminu, jer povlačenje pred pritiscima nikada ne smije postati opcija. Još jednom pružam punu i snažnu podršku Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, umjetnicima, organizatorima festivala Bosansko-Hercegovačke drame i svim ljudima koji vjeruju da kultura i umjetnost moraju ostati slobodne.

Ministar gospodarstva Zeničko-Dobojskog kantona Samir Šibonjić posjetio je uspješnu zeničku kompaniju Tehnometal, firmu koja od osnutka 2000. godine predstavlja prepoznatljivo ime u proizvodnji aluminijskih i PVC sustava s posebnim fokusom na aluminij.

kineske sustave, kompanija Tehnometal već više od dvije decenije uspješno posluje na domaćem i evropskom tržištu, gradeći reputaciju pouzdanog partnera kroz visoka kvalitet proizvoda, stručnost i kontinuirane inovacije. Tijekom posjete razgovarano je o daljem razvoju gospodarstva, novim investicijama, unapređenju proizvodnih kapaciteta te značaju podrške domaćim kompanijama koje svojim radom doprinose jačanju ekonomije Zeničko-Dobojskog kantona. Brojni realizirani projekti i referentni objekti potvrđuju uspješnost poslovanja kompanije iza koje stoje iskusni radnici i stručni tim posvećen stalnom razvoju i modernizaciji proizvodnje. Ponosni smo na kompanije poput Tehnometala koje kvalitetom i predanim radom predstavljaju Zenicu, Zeničko-Dobojski kanton i Bosnu i Hercegovinu na evropskom tržištu. Nastavit ćemo pružati podršku domaćim gospodarstvenicima koji stvaraju nova radna mjesta i doprinose ekonomskog razvoju našeg kantona, kazao je ministar Šibonjić.

Vlada Zeničko-Doboljskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu druge rate stipendija za 1327 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih obitelji redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja za studijsku 2025-2026. godinu u ukupnom iznosu od 232.050 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama izvršena je za Brezu 61 korisnika 10.737,5 konvertibilnih maraka, Dobojuga 41 korisnik 7.187,5 km, Kakanj 120 korisnika 20.600 konvertibilnih maraka, Maglaj 78 korisnika 13.375 km, Olovo 46 korisnika 8.275 km, Tešanj 126 korisnika 22.025 konvertibilnih maraka, Usoru 23 korisnika 4.112,5 konvertibilnih maraka, Vareš 32 korisnika 5.600 konvertibilnih maraka, Visoko 177 korisnika 30.787,5 km, Zavidoviće 153 korisnika 27.037,5 konvertibilnih maraka, Zenicu 303 korisnika 53.012,5 konvertibilnih maraka, Teževče 167 korisnika 29.462,5 konvertibilne marke. Ministarstvo za boračka pitanja već nekoliko godina stipendiju dodjeljuje svim studentima koji ispunjavaju uvjete propisane uredbom. Stipendije se isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1100 km za prvu godinu studija, odnosno brucošete 1500 km za drugu i više godina studija, kazao je ministar za boračka pitanja ZDK Adnan Sirovica.

Vlada Zeničko-Doboškog kantona na 129. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezer Pivić odobrila je 100.000 KM Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Prošle godine KSBiH je za nastup omladinskih selekcija na evropskim prvenstvima doznačeno 200.000 KM. Sredstva su osigurana izmjenama programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZDK u okviru kojih je udruženju Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca te Akademiji znanosti i umjetnosti BiH odobreno po 25.000 KM. Premijer Pivić je kazao da se radi o kontinuiranoj podršci znanosti kao i radu ANU-a BiH i VKB-a. Sa pozicije Ministarstva za boračka pitanja odobrena su sredstva u iznosu od 57.000 KM za ratne vojne invalide i demobilizirane branitelje za rješavanje stambenog pitanja, sufinanciranje troškova liječenja i druge potrebe. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odobrilo je sredstva za povratnike te sufinanciranje sanacije lokalnih puteva u Ževču. Gospodarskoj komori ZDK odobreno je 100.000 KM za sufinanciranje programa obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK, dok je regionalnoj ekonomskoj zajednici RIZ odobreno 50.000 KM za sufinanciranje programa obrazovanja odraslih. Kao pomoć socijalno-interventnog karaktera pojedincima je odobreno ukupno 110.000 KM. Unutar Ministarstva gospodarstva imali smo odluku o odobravanju sredstava po javnom pozivu namijenjenih sufinansiranju projekata razvojnih agencija. Kantonalna uprava civilne zaštite predložila je odluke o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za sanaciju putne komunikacije u općini Olovo, gradu Visoko te općinama Žepče, Vareš i Maglaj u ukupnom iznosu od 769.000 KM, kazao je premijer Pivić. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru programa utroška sredstava odobrilo je 250.000 KM Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva, dok je za kantonalnu upravu za šumarstvo ZDK izdvojeno 1.211.000 KM. Za programe utroška sredstava iz oblasti šumarstva izdvojeno je 1.148.000 KM, a za nabavku opreme za potrebe čuvara šuma, uključujući nabavku pištolja, odobreno je 63.000 KM.

Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija i načelnik općine Maglaj Majde Suljaković potpisali su u sjedištu ministarstva ugovor o prijenosu sredstava za nastavak izgradnje sportske dvorane srednjih škola u Maglaju. Za realizaciju ovog projekta vlada Zeničko-Dobojskog kantona je putem Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport odobrila sredstva u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka, a riječ je o nastavku višegodišnjeg projekta izgradnje sportske dvorane. U posljednje dvije godine vlada ZDK podržala je ovaj projekat sa ukupno 400.000 konvertibilnih maraka. Potpisnici ugovora istaknuli su značaj nastavka realizacije ovog projekta za učenike srednjih škola i sportske kolektive s područja Maglaja, naglasivši da će izgradnjom moderne sportske dvorane biti unaprijeđeni uvjeti za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, kao i razvoj sporta i omladinskih aktivnosti u ovoj lokalnoj zajednici.

Odbor za javna priznanja Zeničko-Dobojskog kantona objavio javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu, povelja kantona i plaketa kantona, koja se dodjeljuju povodom 29. kolovoza dana Zeničko-Dobojskog kantona. Povelja kantona dodjeljuje se stranim državljanima koji su se istaknuli naročitim zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za obranu Bosne i Hercegovine od agresije, razvijanju međunarodnog suradnje, razvijanju međuljudskih odnosa s načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije među ljudima različite nacije, vjere, kulture i drugo. Plaketa kantona dodjeljuje se kao priznanje fizičkim osobama, gospodarskim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana ili drugim pravnim subjektima za doprinos razvoju kantona u oblasti gospodarstva, znanosti, medicine, sporta, društvenih djelatnosti i umjetnosti. Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, jedinice lokalne samouprave, poduzeća, ustanove, političke organizacije, udruženja građana, poslanici, fondacije, pojedinci i drugi organi i organizacije. Prijedlog treba sadržavati ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja. Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Zeničko-Dobojskog kantona objavljen je u dnevnom tisku, a dostupan je na službenim internet stranicama Zeničko-Dobojskog kantona. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja potrebno je dostaviti najkasnije do 4. lipnja tekuće godine.

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Šabani u Zavidovićima je održao radni sastanak s gradonačelnicom Ernom Merdić, Smail Hođić i federalnim ministricom Nasihom Pozder. Razgovarano je o zaštiti prirodnih područja s posebnim fokusom na Park prirode Tajan, koji djeluju u okviru novoformirane kantonalne javne ustanove, zatim o rješavanju problema divljih deponija, kao i o unapređenju cestovne infrastrukture na području grada. Ministar Šabani istaknuo je da su zaštićena područja i očuvanje prirodnih resursa, kao i rješavanje ekoloških izazova i razvoj infrastrukture prioriteti koji zahtijevaju zajednički i koordiniran pristup svih razina vlasti. Samo kroz partnerski odnos kantonalnih, federalnih i lokalnih institucija možemo doći do konkretnih i održivih rješenja, posebno kada su u pitanju zaštita prirode i unapređenje uvjeta života građana, kazao je ministar Šabani. Gradonačelnica Erna Merdić, Smail Hođić, izrazila je zadovoljstvo suradnjom s vladom Zeničko-Dobojskog kantona i ministrom Šabanijem, ističući da je takva koordinacija ključna za realizaciju važnih projekata u Zavidovićima. Tijekom višesatne posjete Zavidovićima fokus je bio na terenskim obilascima prirodnih i turistički značajnih lokaliteta na području grada. Ministri Šabani i Pozdrav zajedno s gradonačelnicom Ernom Merdić Smail Hođić posjetili su zaštićeno područje spomenik prirode Tajan, jedno od najvrijednijih prirodnih područja u Zeničko-Dobojskom kantonu, koje se odlikuje kanjonima, šumskim kompleksima, bogatim biodiverzitetom i speleološkim objektima, te predstavlja snažan potencijal za razvoj eko i

avanturističkog turizma. Također je posjećena i lokacija kamene kugle, jedinstveni geološki fenomen koji zbog svoje rijetkosti i specifičnog oblika privlači sve veći broj posjetitelja, te projekte Forest Greek Golf Camp i Lodge Resort koji objedinjuje turističke i sportske rekreativne sadržaje ovog dijela Zeničko-Dobojskog kantona.

0: tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Na valovima ste Radio Usore.

valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

98,7 MHz FM stereo.

volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.